0: catch my breath.
1: MFM.
2: MFM.
1: Dance Hit Radio.
3: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидає дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година.
2: It's Friday then.

0: заберуть, всі так живуть. Криві від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 15 травня, п'ятниця, на календарі сьогодні в нас мінлива хмарність, в день місцями невеликий дощ, гроза, вітер південний 5-10 метрів на секунду. По області від 15 до 20 з плюсом, в Харкові сьогодні 17-19 градусів тепла. На завтра, 16 травня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі місцями туман, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 8 до 13 тепла, в день 20-25 з плюсом. 17 травня у неділю мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в день дощ місцями з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 9 до 14 тепла, в день від 22 до 27 з плюсом. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

Технологія голосового пошуку в смарт-телевізорах, в ТВ-боксах існує вже давно. Але скільки я разів з цим стикався, працювало воно кепсько. Простіше було набрати клавіатурою на екрані. Хоча це теж незручно, але працювало набагато краще, ніж ось ці самі голосові команди. Можливо, у Netflix вийде зробити це по-нормальному. Вони запустили в тестування свій варіант голосового пошуку, звісно ж, на базі штучного інтелекту. Як це працює в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» програми про високі технології в житті. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Американський стрімінговий гігант Netflix тестує новий спосіб пошуку для фільмів та серіалів. Звісно, голосом, звісно, за допомогою шиї. Поновлення дозволяє знаходити фільми та серіали через запит голосом за допомогою пульта дистанційного керування. Якщо натиснути кнопку Netflix, вам спочатку запропонують кілька готових фраз для пошуку. Ну, на кшталт. Покажи щось, від чого можна поплакати, якийсь контент для фонового відтворення або щось, що допоможе не заснути. І після того, як ви обираєте потрібну фразу, сервіс відкриває добірку рекомендованого контенту. Якщо ж ви хочете сформулювати власний запит, то в інтерфейсі тепер буде доступна кнопка «Ask» з іконкою звукової хвилі. Після її натискання запускається шиї пошук голосом, який формулюватиме нові рекомендації у відповідь на ваш запит природньою мовою. Автори з видання The Verge розповідають, що тестують вже цю функцію протягом кількох днів. І здивовані тим, що вже в бета-версії система добре підбирає доречні та цікаві рекомендації, навіть якщо йдеться про незвичні або специфічні запити. Оновлення демонструє прагнення Netflix уникнути залежності від сторонніх платформ і голосових асистентів, вбудованих у Smart TV та стрімінгові пристрої, про які я вже згадував на початку, які, ну, вкрай кепсько працюють. Фактично, компанія пропонує власний шиї-інтерфейс для пошуку контенту, який стане альтернативою Gemini, Alexa чи систем, які вбудовані в розумні телевізори. Наразі шиї-пошук доступний лише обраній кількості користувачів у США в якості тесту. Після того, як тестування буде завершено і компанія впевниться, що все працює коректно, я думаю, що і українські користувачі отримують цю функцію. І працювати вона буде 100% на Google TV, на Android TV, тож, в принципі, більшість українських користувачів зможуть цим скористатися. Звісно, якщо у вас є підписка на Netflix. Ну, а поки по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

все означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тобі сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Ви слухаєте Наталку Роксі, далі огляд новин. Мої вітання. 15 травня в Києві оголошений Днем жалоби. Пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Станом на ранок 24 людини загинули, серед них 3 дитини. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. У Рязані після удару у відповідь на атаку Російської Федерації горить нафтопереробний завод. Він виробляє пальне та нафтохімію. Водночас РЕБ намагалися збивати дрони, є влучання в житлові будинки. Після серії вибухів у кількох районах міста виникли пожежі та сильне задимлення. Згодом стало відомо, що уламки одного із збитих безпілотників впали на житлову багатоповерхівку. Після ліквідації масштабної пожежі Чорнобильська зона знову опинилася під атакою російських дронів. Нові осередки займання виникли лише через день після ліквідації масштабної пожежі, яка тривала кілька діб. Попри нові пожежі, у Державному агентстві України з управління зоною відчуження запевнили, що радіаційний фон у зоні відчуження залишається в межах норми. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, якого 14 травня відправили під варту, перебуває у камері з поліпшеними умовами. Відповідну послугу оплатив його захисник. Станом на 14 травня за Єрмака внесли 14,5 мільйонів гривень із необхідних 140 мільйонів. Єрмаку повідомили про підозру у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі. У Відні пройшов другий півфінал Євробачення 2026, де визначилися фіналісти конкурсу. Україна пройшла до гранд-фіналу. Згідно з даними букмекерської статистики, представниця України Лелека з піснею «Рідним» наразі має 62% імовірності потрапити до десятки найкращих учасників конкурсу. Крім того, букмекери оцінюють шанси України потрапити у топ-5 на рівні 20%, а ймовірність перемогти української представниці наразі становить 2%. Фінал відбудеться 16 травня. Це всі новини на зараз. Наступне включення вже за годину.

0: летіли. Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 15 травня, п'ятниця, на календарі сьогодні в нас мінлива хмарність, вдень місцями невеликий дощ, гроза, вітер південний 5-10 метрів на секунду. По області від 15 до 20 з плюсом, в Харкові сьогодні 17-19 градусів тепла. На завтра, 16 травня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі місцями туман, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 8 до 13 тепла, вдень 20-25 з плюсом. 17 травня у неділю мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень дощ місцями з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 9 до 14 тепла, вдень від 22 до 27 з плюсом. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Від початку цього року вже зафіксовано 29 займань, внаслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожежонебезпечними залишаються Ізюмський та Богодухівський райони. Для оперативного виявлення осередків займання цього року Харківська ОВА передала рятувальникам 20 безпілотників, які вже використовуються у громадах області.

0: Харків сьогодні.
1: Харків об'єднав провідних правників світу на міжнародному форумі «Харків Unbreakable-2026». Захід зібрав народних депутатів, представників верховних судів та адвокатів із Великої Британії, Німеччини, США та інших країн. Учасники обговорили розвиток інституту адвокатури в умовах євроінтеграції. До присутніх звернувся міський голова Ігор Терехов. Він подякував правознавцям за відстоювання європейського вибору України та акцентував на гострих викликах. Зокрема, мер наголосив на важливості захисту прав українців на ринку праці та виваженому підході до змін у сімейному праві. За словами очільника міста, саме чіткі правові гарантії є основою відновлення країни.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
2: Акції діє до повного розпродажу складу.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: МФМ.
8: МФМ.
7: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про події в Україні та світі. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. 15 травня в Києві оголошений Днем жалоби. Пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Станом на ранок 24 людини загинули, серед них 3 дитини. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

у зв'язку з російським обстрілом України 14 травня. Таким чином, Будапешт вперше від початку повномасштабної війни застосував дипломатичні механізми, засуджуючи дії Росії.

немає. Енергетикам вдалося відновити світло для близько 12 тисяч споживачів. Решта населених пунктів переключені на резервне живлення. Соціальна мережа TikTok заблокувала мережу акаунтів, які координовано поширювали кремлівську дезінформацію, спрямовану проти України, та на втручання у внутрішні справи Чеської Республіки. Йдеться про сотні профілів, які систематично поширювали проросійські наративи з метою підірвати підтримку України та розпалити ворожнечу всередині чеського суспільства. За даними розслідування, для інформаційної кампанії активно використовували технології штучного інтелекту. Зокрема, створювалися емоційні відео, що маскувалися під думки звичайних людей. Еліна Світоліна сенсаційно вийшла у фінал супертурніру в Римі, обігравши третю ракетку світу. Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна обіграла Ігу Швйонтек із Польщі у півфіналі турніру WTA 1000 в Римі. Більш ніж двогодинний поєдинок на італійському ґрунтовому турнірі завершився з рахунком 4-6, 6-2, 2-6. Перед зустрічю букмекери одноголосно прогнозували успіх польської спортсменки. У фіналі змагань у столиці Італії Еліна зустрінеться із четвертою ракеткою світу Коко Гофф із Сполучених Штатів Америки. Наразі це остання новина. Більше інформації вже за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 15 травня, п'ятниця, на календарі сьогодні в нас мінлива хмарність, в день місцями невеликий дощ, гроза, вітер південний 5-10 метрів на секунду. По області від 15 до 20 з плюсом, в Харкові сьогодні 17-19 градусів тепла. На завтра, 16 травня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі місцями туман, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 8 до 13 тепла, в день 20-25 з плюсом. 17 травня у неділю мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в день дощ місцями з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 9 до 14 тепла, в день від 22 до 27 з плюсом. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Надія є. Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Від початку цього року вже зафіксовано 29 займань, внаслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожежонебезпечними залишаються Ізюмський та Богодухівський райони. Для оперативного виявлення осередків займання цього року Харківська ОВА передала рятувальникам 20 безпілотників, які вже використовуються у громадах області.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відкрили центр підтримки підприємців «Дія Бізнес». Проєкт реалізовано з ініціативи Міністерства цифрової трансформації у співпраці з Харків IT-кластер. Новий простір стане платформою для розвитку малого та середнього бізнесу, де підприємці зможуть отримати професійні консультації, проходити навчання та знаходити інвесторів. З вітальним словом до присутніх звернувся заступник міського голови Дмитро Ісеєв. Він підкреслив, що підтримка бізнес-інфраструктури є критично важливою для стабілізації економіки міста. За його словами, такі ініціативи допомагають бізнесу долати сучасні виклики та впроваджувати цифрові інструменти. Центр «Дія Бізнес» розташований у середмісті за адресою вулиця Коцарська, 2/4.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. 15 травня в Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасовішої атаки ворога на столицю будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. У Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє діти, 48 травмованих. Міжнародні спостерігачі зафіксували значне збільшення кількості безпілотників поблизу українських атомних електростанцій. Лише протягом 13-14 травня в районах трьох АЕС помітили понад 160 дронів. Попри високу активність у небі, прямих влучань або пошкоджень, які б загрожували безпеці об'єктів, наразі не зафіксовано. Україна стикається з масштабним кадровим дефіцитом. За оцінками Мінекономіки, країні не вистачає близько 4,5 мільйонів працівників, а роботодавці дедалі активніше шукають людей у транспорт, будівництво, промисловість, торгівлю та сферу послуг. У Нідерландах відбувся міжнародний ультрамарафон 24 Hours Start. Чинний чемпіон світу з добового бігу Андрій Ткачук лідирував усю дистанцію та фінішував із результатом 268 кілометрів. Попутно він встановив два рекорди України. За 12 годин подолав 165,6 кілометра, перекривши власне попереднє досягнення. А дистанцію 100 миль, тобто 161 кілометр, подолав за 11 годин 38 хвилин і 58 секунд. Ще один національний рекорд. Стрімінговий гігант Amazon офіційно виборов глобальні права на новий гостросюжетний трилер під назвою «Супер Макс», головну роль в якому зіграє Уилл Сміт. За інформацією видання Variety, сума угоди склала $70 мільйонів. Сюжет розповідає про агентів ФБР, які намагаються розгадати таємницю вбивства в найзахищенішій в'язниці світу. Зйомки стартують уже в серпні цього року. Наразі Уилл Сміт залишається єдиним офіційно підтвердженим актором проєкту. Водночас відомо, що він також виступає одним із продюсерів картини. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 15 травня, п'ятниця, на календарі сьогодні в нас мінлива хмарність, в день місцями невеликий дощ, гроза, вітер південний 5-10 метрів на секунду. По області від 15 до 20 з плюсом, в Харкові сьогодні 17-19 градусів тепла. На завтра, 16 травня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі місцями туман, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 8 до 13 тепла, в день 20-25 з плюсом. 17 травня у неділю мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в день дощ місцями з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 9 до 14 тепла, в день від 22 до 27 з плюсом. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Від початку цього року вже зафіксовано 29 займань, внаслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожежонебезпечними залишаються Ізюмський та Богодухівський райони. Для оперативного виявлення осередків займання цього року Харківська ОВА передала рятувальникам 20 безпілотників, які вже використовуються у громадах області.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відкрили новий освітньо-науковий простір «Ландау». Майданчик облаштували у безпечній локації Каразінського університету до Дня науки. У відкритті взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він підкреслив, що створення таких зон є критично важливим для збереження наукового потенціалу міста та повернення студентів. За словами мера, після будівництва підземних шкіл запуск безпечного простору в університеті став наступним кроком у розвитку освіти в умовах прифронтового міста. Під час заходу очільник Харкова знайомився з розробками науковців у сферах альтернативної енергетики та медицини. Крім того, кращих викладачів вишу було нагороджено почесними грамотами та подяками за внесок у розвиток науки. Церемонію нагородження провів перший заступник мера Олександр Новак.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Євросоюз готується затвердити умови кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро вже в понеділок, 18 травня. Це наблизить Київ до отримання першого траншу на суму понад 9 мільярдів євро у червні. Після завершення внутрішніх процедур Євросоюз остаточно затвердить кредит Україні відразу після узгодження Києвом та Брюсселем деталей погашення боргу за рахунок репарацій від Російської Федерації. Вже 36 держав мають намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Документ винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, яке стартує сьогодні, 15 травня. Про плани засідання з Кишинева розповів кореспондент телеканалу «Фрідом» Микита Скобліков. В Україні презентували нову модель початкової освіти «Країна знань», яку розробили як відповідь на виклики війни, цифрової епохи та майбутнього ринку праці. Автори програми заявляють, сучасна школа більше не може будуватися лише на заучуванні правил і відтворенні інформації. Діти мають навчитися мислити, досліджувати, ставити запитання та самостійно знаходити рішення. У школах, де програму вже почали впроваджувати, говорять про помітні зміни в поведінці дітей. Помічник і давній соратник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір уклав договір про поділ майна з дружиною Ларисою Шефір, за яким значна частина родинних активів перейшла у її власність. Журналісти зазначають, що одразу після появи підозр у справі Шефір та його дружина уклали договір про поділ майна. Убігус Інфо припускає, що це могло бути способом убезпечення активів від можливих арештів. Український поп-рок-романтик Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з символічною назвою «Втомлена весна». Платівка стала музичним відображенням стану, у якому сьогодні перебуває чи не кожен українець. До складу лонгплею увійшло 11 композицій, серед яких є особлива робота – довгоочікуваний дует із дружиною співака, артисткою Тонею Матвієнко. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
1: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 15 травня, п'ятниця, на календарі сьогодні в нас мінлива хмарність, в день місцями невеликий дощ, гроза, вітер південний 5-10 метрів на секунду. По області від 15 до 20 з плюсом, в Харкові сьогодні 17-19 градусів тепла. На завтра, 16 травня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі місцями туман, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 8 до 13 тепла, в день 20-25 з плюсом. 17 травня у неділю мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень дощ місцями з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 9 до 14 тепла, вдень від 22 до 27 з плюсом. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові провели черговий день медичної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Як повідомили в профільному департаменті міської ради, мобільна бригада медиків завітала до одного з гуртожитків Немишлянського району. Під час прийому допомогу отримали майже 300 людей, зокрема, понад 20 дітей. Фахівці вимірювали артеріальний тиск, робили кардіограми та проводили інші обстеження. Крім медичних консультацій, переселенцям видали 146 ваучерів на ліки. Кожен сертифікат має номінал 2000 гривень. Допомога стала можливою завдяки співпраці міста з волонтерськими організаціями та гуманітарними центрами. Нагадаємо, сьогодні в Харкові офіційно зареєстровано понад 215 тисяч переселенців. Більше 7 тисяч з них наразі мешкають у центрах тимчасового поселення.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Гарне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому гроб. Смий все, вода

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Міноборони Російської Федерації заявило про обмін полоненими 205 на 205 за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Раніше про плани такого обміну повідомляв Дональд Трамп. Російські війська завдали удару безпілотником по приміському поїзду у Запорізькій області. Двоє пасажирів зазнали осколкових поранень. Про це повідомили в Укрзалізниці. Зазначається, що влучання сталося поблизу одного з вагонів. Моніторинговий центр компанії попередив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд зупинили та почали евакуацію. Зараз Укрзалізниця працює над відновленням руху поїздів на ділянці та продовжує моніторити безпекову ситуацію в регіоні. Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребро вніс за колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака 30 мільйонів гривень застави. Про це йдеться у повідомленні видання «Схеми». Згідно з базами даних, які є в розповсюдженні журналістів, в Україні всього одна людина з таким прізвищем, ім'ям та по батькові. Це відомий багаторічний футболіст з київського «Динамо», тренер, очільник національної збірної з футболу протягом 3 років Сергій Ребро. На дзвінки і повідомлення журналістів він не відповів. Українські військові повністю звільнили село Одрадне та його околиці в Харківській області. В результаті успішної операції підрозділи 129-ї окремої військової мобільної бригади розбили сили противника та зачистили населений пункт. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State. Назвали дату виходу довгоочікуваного 3-го сезону фентезі-серіалу «Дім дракона», який є приквелом культової «Гри престолів». Перші епізоди вийдуть в ефір вже 21 червня. Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить адаптацію книги Джорджа Мартіна «Вогонь і кров». У ній описано брутальну громадянську війну представників роду Таргарієнів, що спалахнула за багато поколінь до подій «Гри престолів», головного серіалу цього кіновсесвіту. Наразі це всі новини, більше за годину.
2: MFM. Dance.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 15 травня, п'ятниця, на календарі сьогодні в нас мінлива хмарність, вдень місцями невеликий дощ, гроза, вітер південний 5-10 метрів на секунду. По області від 15 до 20 з плюсом, в Харкові сьогодні 17-19 градусів тепла. На завтра, 16 травня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі місцями туман, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 8 до 13 тепла, вдень 20-25 з плюсом. 17 травня у неділю мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень дощ місцями з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 9 до 14 тепла, вдень від 22 до 27 з плюсом. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Я та

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Від початку цього року вже зафіксовано 29 займань, внаслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожежонебезпечними залишаються Ізюмський та Богодухівський райони. Для оперативного виявлення осередків займання цього року Харківська ОВА передала рятувальникам 20 безпілотників, які вже використовуються у громадах області.

технологія голосового пошуку в смарт-телевізорах, в ТВ-боксах існує вже давно. Але скільки я разів з цим стикався, працювало воно кепсько. Простіше було набрати клавіатурою на екрані, хоча це теж незручно, але працювало набагато краще, ніж ось ці самі голосові команди. Можливо, у Netflix вийде зробити це по-нормальному. Вони запустили в тестування свій варіант голосового пошуку, звісно ж, на базі штучного інтелекту. Як це працює в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про» програми про високі технології в житті. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Американський стрімінговий гігант Netflix тестує новий спосіб пошуку для фільмів та серіалів. Звісно, голосом, звісно, за допомогою шиї. Поновлення дозволяє знаходити фільми та серіали через запит голосом за допомогою пульта дистанційного керування. Якщо натиснути кнопку Netflix, вам спочатку запропонують кілька готових фраз для пошуку, ну на кшталт. Покажи щось, від чого можна поплакати, якийсь контент для фонового відтворення або щось, що допоможе не заснути. І після того, як ви обираєте потрібну фразу, сервіс відкриває добірку рекомендованого контенту. Якщо ж ви хочете сформулювати власний запит, то в інтерфейсі тепер буде доступна кнопка «Ask» з іконкою звукової хвилі. Після її натискання запускається шиї пошук голосом, який формулюватиме нові рекомендації у відповідь на ваш запит природньою мовою. Автори з видання The Verge розповідають, що тестують вже цю функцію протягом кількох днів. І здивовані тим, що вже в бета-версії система добре підбирає доречні та цікаві рекомендації, навіть якщо йдеться про незвичні або специфічні запити. Оновлення демонструє прагнення Netflix уникнути залежності від сторонніх платформ і голосових асистентів, вбудованих у Smart TV та стрімінгові пристрої, про які я вже згадував на початку, які, ну, вкрай кепсько працюють. Фактично, компанія пропонує власний шиї-інтерфейс для пошуку контенту, який стане альтернативою Gemini, Alexa чи система, які вбудовані в розумні телевізори. Наразі шиї-пошук доступний лише обраній кількості користувачів у США в якості тесту. Після того, як тестування буде завершено і компанія впевниться, що все працює коректно, я думаю, що і українські користувачі отримують цю функцію. І працювати вона буде 100% на Google TV, на Android TV, тож, в принципі, більшість українських користувачів зможуть цим скористатися. Звісно, якщо у вас є підписка на Netflix. Ну, а поки по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі про події в Україні та світі. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. На рідну землю повернулися 205 наших громадян. Найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 21 рік. Подробиці повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що серед звільнених – представники різних родів військ. Військові ЗСУ, в тому числі ТРО, НГУ, ДПСУ. Також військовослужбовці Азову. 95% звільнених сьогодні військових потрапили в полон ще в 2022 році. Серед них значна частина оборонців Маріуполя, зокрема з Азовсталі, а також український військовий, якого було засуджено в Росії та згодом помиловано. Військові сил безпілотних систем упродовж ночі проти 15 травня завдали 55 вогневих уражень по 23 військових цілях та об'єктах в оперативній глибині Російської Федерації та на окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його даними, уночі було уражено літак амфібію Б-200, гвинтокрил К-27, зенітний ракетний комплекс ТОР-М2, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», корабель-суховантаж із БК, навчальний центр та пункт дислокації. Сьогодні частина споживачів у 8 областях України залишається без електропостачання, а саме споживачі Одеської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Сумської, Хмельницької, Харківської та Чернігівської областей. Відновлювальні роботи тривають цілодобово в посиленому режимі, повідомляє Міненерго. Світова боксерська асоціація WBA не буде санкціонувати бій між чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Про це йдеться на сайті організації. Асоціація після поданого спеціального запиту дозволила українцю захищати пояс, але нідерландець не може претендувати на чемпіонський титул. Причиною стало те, що нідерландець не входить до рейтингу цієї організації. Нагадаю, поєдинок Усик-Верховен відбудеться за правилами боксу 23 травня в єгипетському місті Гіза, поблизу легендарних пірамід. У мережі вже показали, як посеред пустелі будують тимчасову арену для бою. Наразі це остання новина, більше інформації вже за годину.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Холодногірському районі Харкова відкрили меморіальні дошки на честь полеглих захисників України. Пам'ятні знаки встановили на фасадах ліцеїв, де колись навчалися герої. У 152-му ліцеї вшанували розвідника Сергія Капусту, який загинув у квітні минулого року, рятуючи побратимів. А у 126-му ліцеї відкрили дошку нацгвардійцю Євгену Мартинову, серце якого зупинилося через важкі поранення після боїв на сході країни. Обидва захисники нагороджені орденами за мужність посмертно. У церемонії взяли участь керівництво району, рідні загиблих та побратими. Присутні вшанували пам'ять земляків хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалів.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент США Дональд Трамп завершив дводенний саміт із лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні без оголошення конкретних домовленостей щодо торгівлі Ірану чи відкриття Ормузької протоки. Сторони продемонстрували публічну дружелюбність, однак не досягли прориву в ключових питаннях двосторонніх відносин. Водночас глава Білого Дому запросив всі відвідати Вашингтон 24 вересня. На засіданні Комітету міністрів Ради Європи затвердили розширену часткову угоду про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Як повідомляють у Міністерстві закордонних справ, документ підтримали 37 країн. Так само, як Нюрнберзький трибунал 80 років тому, цей спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість із руїн війни, заявив глава МЗС Андрій Сибіга на засіданні у Кишиневі. Дипломат також окреслив інфраструктуру відповідальності Російської Федерації. За його словами, вона складатиметься з трьох елементів – спеціального трибуналу, міжнародної компенсаційної комісії та реєстру збитків. Газопереробний завод російського «Газпрому» в Астраханській області на півдні Росії призупинив виробництво моторного палива після пожежі. Як повідомляється, вона сталася ще 13 травня внаслідок атаки українського дрона. Зокрема, зупинено комбіновану установку з переробки спеціального конденсату потужністю 3 мільйони тонн на рік, що виробляє бензин і дизельне паливо. Долар і євро дешевшають напередодні вихідних. Середній курс продажу долара впав до 43 гривень 88 копійок за долар, а курс продажу євро знизився до 51 гривні 73 копійок. Про те, що курс гривні трохи зміцнився відносно долара і євро в обмінниках, в останній робочий день тижня свідчать дані моніторингу годівкового ринку 15 травня. Україна знову серед найкращих. Лелека пройшла до фіналу Євробачення 2026 та вже 16 травня представить нашу країну у вирішальному шоу 70-го пісенного конкурсу. Співачка виступить у фіналі під номером 7. Цьогорічний виступ України вже увійшов в історію Євробачення. Під час виконання пісні «Рідним» Лелека встановила рекорд конкурсу, протримавши найдовшу ноту за всю історію Євробачення – 30 секунд. Україна також вкотре підтвердила свій статус країни, яка незмінно проходить до фіналу конкурсу. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Уряд продовжив реалізацію експериментального проєкту оборонних закупівель через систему DOT Chain Defense до 24 жовтня 2027 року. Платформа вже довела свою ефективність у забезпеченні потреб Національної гвардії. Тепер її використання поширюється на додаткові підрозділи Нацгвардії, а також Державну прикордонну службу України та Національну поліцію. Основна увага – це закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби українського виробництва. Система дає можливість підрозділам напряму формувати заявки на необхідність. Підні моделі та кількість дронів, наземні роботизовані комплекси, РЕБ-засоби, а також оперативніше отримувати їх після замовлення у перевірених виробників. Євросоюз готується вже у червні виділити Україні перший транш у понад 9 мільярдів євро в межах нової кредитної програми на 90 мільярдів євро, погодженої наприкінці 2025-го для підтримки оборони та бюджету країни на тлі війни з Росією. Єврокомісія може вже найближчими днями затвердити меморандум, який відкриє шлях до перших виплат Києву. З них близько 5,9 мільярдів євро планують спрямувати на закупівлю безпілотників для української армії, ще 3,2 мільярдів євро на покриття бюджетних витрат, зокрема виплату зарплат військовим та фінансування державних потреб. В Україні циркулюють хантавіруси, проте найпоширенішою формою інфекції залишається лихоманка з нирковим синдромом. У світі зараз поширюється варіант з легеневим синдромом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду. У Каннах стартував 79-й міжнародний кінофестиваль, який триватиме по 23 травня. Президентом журі цього року став Пак Чхан Ук, який увійшов в історію як перший корейський режисер на цій посаді. Організатори також оголосили почесних лауреатів. Золоту пальмову гілку за життєві досягнення отримають Барбара Стрейзенд і Пітер Джексон. У конкурсній програмі десятки нових фільмів, але особливу увагу критиків і глядачів привертають 10 стрічок, які вже називають найочікуванішими. Серед них «Чоловік, якого я кохаю», «Батьківщина», «Нічний переліт в один кінець», «Підлітковий секс» і «Смерть у таборі Міазама», «Невідома», «Чорний м'яч» та інші. Це наразі вся інформація. Більше вже за годину. Почуємося.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.
4: I turn you off?
5: Nope.
4: Didn't think so.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 15 травня на календарі. Сьогодні в статистичній довідці від синоптиків маємо наступне. Мінімальна температура цього дня фіксувалася у 1954 році, тоді було лише 0,2 тепла, ну а максимально тепло було у 2013-му. Тоді повітря прогрівалося до 30,4 градусів. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, суботу, 16 травня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 18, плюс 23. На 17 травня неділю обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями дощ, в день дощ з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, в день від 20 до 25 тепла. На понеділок 18 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі та в день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день 23-28 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Шопкінгпейс Велмір.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Елмір.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки з

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Від початку цього року вже зафіксовано 29 займань, внаслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожежонебезпечними залишаються Ізюмський та Богодухівський райони. Для оперативного виявлення осередків займання цього року Харківська ОВА передала рятувальникам 20 безпілотників, які вже використовуються у громадах області.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові готують електромережі житлових будинків до стабільної роботи взимку. Як повідомили в підприємстві «Харківміськліфт», фахівці вже виконали комплексні роботи у понад 160 багатоповерхівках. Це майже 15% від запланованого обсягу на цей сезон. Паралельно комунальники опрацьовують звернення містян. Лише за минулий тиждень надійшло понад 1500 заявок. Більшість з них стосувалося ремонту ліфтів та обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Крім того, електромеханіки визволили з кабін понад 200 пасажирів. Застрягання здебільшого були спричинені аварійним відключенням світла.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в

одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру «Інфініті» у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. 37!

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі про головне на цю годину. Я Юлія Грінченко. Вітаю. На місце трагедії у Києві продовжують нести квіти, іграшки та свічки. Сьогодні столиця в жалобі оплакує 24 людей, яких вбила Росія, зруйнувавши ракетою цілий під'їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі. Поранених 48. За даними ДСНС, врятувати вдалося 30 людей. Місце трагедії сьогодні відвідав Зеленський та поклав квіти. Трамп підтвердив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем обговорював війну Російської Федерації проти України. За його словами, це питання, яке обидва політики хотіли б бачити вирішеним. Про це він сказав журналістам на борту літака після завершення візиту до Пекіну. У рамках спецоперації Бюро економічної безпеки припинило діяльність організованої групи, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та продажу вейпів. Генеральний прокурор Руслан Кравченко зазначив, що одночасно провели понад 100 обшуків у 12 областях та десятках міст. Загальна вартість вилученого майна сягає 150 мільйонів гривень. Виробничі лінії, сотні тисяч компонентів та понад 36 тисяч пристроїв для куріння. Українцям затвердили виплати до Дня Незалежності. Їх отримають особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною та учасники бойових дій. Отже, кошти розподілять наступним чином. Особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи отримують 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною також отримують по 3100 гривень. Учасники бойових дій отримають 1000 гривень, а члени сім'ї має загиблих воїнів – 650 гривень, а учасники війни – 450 гривень. Під час другого півфіналу Євробачення 2026 в ефірі ізраїльського державного телеканалу пролунали слова підтримки на адресу України. Ведучі трансляції висловили солідарність з українцями та підтримали український народ в прямому ефірі. Представниця України Лелека вийшла у фінал і виступатиме завтра, 16 травня, під номером 7. Наразі це вся інформація. Більше вже за годину. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 15 травня на календарі. Сьогодні в статистичній довідці від синоптиків маємо наступне. Мінімальна температура цього дня фіксувалася у 1954 році, тоді було лише 0,2 тепла, ну а максимально тепло було у 2013-му. Тоді повітря прогрівалося до 30,4 градусів. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, суботу, 16 травня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 18, плюс 23. На 17 травня неділю обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями дощ, в день дощ з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, в день від 20 до 25 тепла. На понеділок 18 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі та в день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день 23-28 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Від початку цього року вже зафіксовано 29 займань, внаслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожежонебезпечними залишаються Ізюмський та Богодухівський райони. Для оперативного виявлення осередків займання цього року Харківська ОВА передала рятувальникам 20 безпілотників, які вже використовуються у громадах області.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відкрили новий освітньо-науковий простір «Ландау». Майданчик облаштували у безпечній локації Каразінського університету до Дня науки. У відкритті взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він підкреслив, що створення таких зон є критично важливим для збереження наукового потенціалу міста та повернення студентів. За словами мера, після будівництва підземних шкіл, запуск безпечного простору в університеті став наступним кроком у розвитку освіти в умовах прифронтового міста. Під час заходу очільник Харкова знайомився з розробками науковців у сферах альтернативної енергетики та медицини. Крім того, кращих викладачів вишу було нагороджено почесними грамотами та подяками за внесок у розвиток науки. Церемонію нагородження провів перший заступник мера Олександр Новак.

Реклама на MFM. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили спецоперації уразили Рязанський нафтопереробний завод у спільній співпраці з силами безпілотних систем та іншими складовими Сил безпеки і оборони в ніч проти 15 травня. Рязанський нафтопереробний завод державної компанії «Роснефть» розташований за понад 500 кілометрів від кордону України. Це одне із найпотужніших нафтопереробних підприємств ворога, основна частина продукції якого йде на експорт. Українські безпілотники вже неодноразово уражали Рязанське НПЗ, що виробляє авіаційне, автомобільне та дизельне паливо для армії ворога. Від початку доби відбулося 80 атак російської армії по всій лінії фронту. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 16:00 сьогоднішнього дня. Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони 10 населених пунктів та ще два в Чернігівській області. Також у Генштабі повідомили, що ворог атакував у бік Антонівського мосту. На Хмельниччині розстріляли поліцейських. За попередніми даними, близько 14:35 у селі Терлівка під час перевірки водія, позбавленого права керування, стався збройний напад на правоохоронців. Під час інциденту невідомий відкрив вогонь по поліцейських. Внаслідок цього один правоохоронець загинув, ще один отримав поранення. Після нападу підозрюваний втік з місця події. За інформацією ЗМІ, під час перевірки він міг заволодіти зброєю поліцейського. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання стрільця. Обставини події та мотиви з'ясовуються. Відтепер в екосистемі «Мрія» з'явиться напрям для дитячих садків. Пілот «Мрія дошкілля» стартує в 40 закладах дошкільної освіти. Це садочки в різних регіонах – на Одещині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Київщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Таким чином, застосунок «Мрія» об'єднає дві освітні ланки – дошкілля та школу. Це важливий етап у створенні єдиної цифрової освітньої екосистеми, яка супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти без зайвих паперів. Юлія Стародубцева вийшла до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі, обігравши американку Кетті Волинець з рахунком 7-5, 2-6, 6-2. За вихід у фінал українка побореться з переможницею зустрічі між Медісон Кіз та нейтральною Анастасією Захаровою. Стародубцева вдруге в кар'єрі вийшла в 1-2 фіналу турнірів WTA. Досі Юлія лише одного разу діставалася цієї стадії – у квітні на турнірі рівня WTA 500 у Чарльстоні. У своєму дебютному півфіналі українка здобула перемогу якраз над Медісон Кіз. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
6: Йо-йо.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 15 травня на календарі. Сьогодні в статистичній довідці від синоптиків маємо наступне. Мінімальна температура цього дня фіксувалася у 1954 році, тоді було лише 0,2 тепла, ну а максимально тепло було у 2013-му. Тоді повітря прогрівалося до 30,4 градусів. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, суботу, 16 травня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 18, плюс 23. На 17 травня неділю обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями дощ, в день дощ з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, в день від 20 до 25 тепла. На понеділок 18 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі та в день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день 23-28 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
5: 30!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові провели черговий день медичної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Як повідомили в профільному департаменті міської ради, мобільна бригада медиків завітала до одного з гуртожитків Номишлянського району. Під час прийому допомогу отримали майже 300 людей, зокрема, понад 20 дітей. Фахівці вимірювали артеріальний тиск, робили кардіограми та проводили інші обстеження. Крім медичних консультацій, переселенцям видали 146 ваучерів на ліки. Кожен сертифікат має номінал 2000 гривень. Допомога стала можливою завдяки співпраці міста з волонтерськими організаціями та гуманітарними центрами. Нагадаємо, сьогодні в Харкові офіційно зареєстровано понад 215 тисяч переселенців. Більше 7 тисяч з них наразі мешкають у центрах тимчасового поселення.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Надія є. Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: З оглядом найважливіших новин на цю годину за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. 15 травня в Києві оголошений Днем жалоби. В пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю на всіх комунальних будівлях міста приспущені прапори. У ДСНС підтвердили загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованого будинку у столиці завершили. Вона тривала понад 28 годин. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ознаки підготовки російськими загарбниками чергової масованої комбінованої атаки ракетами та дронами по нашій державі. Головними цілями російського нападу можуть стати так звані центри ухвалення рішень в Україні. Про це глава держави повідомив за підсумками наради з керівниками Генштабу ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки і СБУ. Вищий антикорупційний суд обрав ще 4 запобіжні заходи підозрюваним у легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва котеджного містечка «Династія» під Києвом, повідомляє Центр протидії корупції. За інформацією, підозрювані були підконтрольні колишньому віце-прем'єр-міністру Чернишову. Це Сергій Сіранчук, директор житлово-будівельного кооперативу «Сонячний берег», через якого здійснювалося будівництво, Лілія Лисенко, адміністраторка, причетна до ведення тіньової бухгалтерії. Геннадій Опальчук та Лілія Лисенко – це формальні засновники «Сонячного берега», які забезпечували фінансові операції для легалізації грошей. Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Стало відомо місце проведення дитячого Євробачення. У 2026 році дитяче Євробачення повертається на Мальту. Конкурс відбудеться 24 жовтня у виставковому центрі, що в місті Такалі. Раніше країна вже приймала пісенне шоу у 2014 та 2016 роках. Організатори описують майбутню арену як вибух щастя для молоді Європи, де середземноморські традиції та майбутнє музики об'єднаються під одним небом. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 15 травня на календарі. Сьогодні в статистичній довідці від синоптиків маємо наступне. Мінімальна температура цього дня фіксувалася у 1954 році, тоді було лише 0,2 тепла, ну а максимально тепло було у 2013-му. Тоді повітря прогрівалося до 30,4 градусів. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, суботу, 16 травня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 18, плюс 23. На 17 травня неділю обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями дощ, в день дощ з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, в день від 20 до 25 тепла. На понеділок 18 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі та в день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день 23-28 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

технологія голосового пошуку в смарт-телевізорах, в ТВ-боксах існує вже давно. Але скільки я разів з цим стикався, працювало воно кепсько. Простіше було набрати клавіатурою на екрані. Хоча це теж незручно, але працювало набагато краще, ніж ось ці самі голосові команди. Можливо, у Netflix вийде зробити це по-нормальному. Вони запустили в тестування свій варіант голосового пошуку, звісно ж, на базі штучного інтелекту. Як це працює в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» програми про високі технології в житті. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Американський стрімінговий гігант Netflix тестує новий спосіб пошуку для фільмів та серіалів. Звісно, голосом, звісно, за допомогою шиї. Поновлення дозволяє знаходити фільми та серіали через запит голосом за допомогою пульта дистанційного керування. Якщо натиснути кнопку Netflix, вам спочатку запропонують кілька готових фраз для пошуку. Ну, на кшталт. Покажи щось, від чого можна поплакати, якийсь контент для фонового відтворення або щось, що допоможе не заснути. І після того, як ви обираєте потрібну фразу, сервіс відкриває добірку рекомендованого контенту. Якщо ж ви хочете сформулювати власний запит, то в інтерфейсі тепер буде доступна кнопка «Ask» з іконкою звукової хвилі. Після її натискання запускається шиї пошук голосом, який формулюватиме нові рекомендації у відповідь на ваш запит природньою мовою. Автори з видання The Verge розповідають, що тестують вже цю функцію протягом кількох днів. І здивовані тим, що вже в бета-версії система добре підбирає доречні та цікаві рекомендації, навіть якщо йдеться про незвичні або специфічні запити. Оновлення демонструє прагнення Netflix уникнути залежності від сторонніх платформ і голосових асистентів, вбудованих у Smart TV та стрімінгові пристрої, про які я вже згадував на початку, які, ну, вкрай кепсько працюють. Фактично, компанія пропонує власний шиї-інтерфейс для пошуку контенту, який стане альтернативою Gemini, Alexa чи систем, які вбудовані в розумні телевізори. Наразі шиї-пошук доступний лише обраній кількості користувачів у США в якості тесту. Після того, як тестування буде завершено і компанія впевниться, що все працює коректно, я думаю, що і українські користувачі отримують цю функцію. І працювати вона буде 100% на Google TV, на Android TV, тож, в принципі, більшість українських користувачів зможуть цим скористатися. Звісно, якщо у вас є підписка на Netflix. Ну, а поки по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: на таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 15 травня в Києві оголошений днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю на всіх комунальних будівлях міста при спущенні прапори. У ДСНС підтвердили загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованого будинку в столиці завершили. Вона тривала понад 28 годин. Україна посилила атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру Росії, подвоївши кількість уражених нафтопереробних заводів з початку року. Удари, які торкнулися НПЗ, трубопроводів та сховищ, скоротили видобуток нафти в Росії, що посилило тиск на федеральний бюджет Москви. Податки на нафту та газ становлять приблизно чверть доходів Російської Федерації. За розрахунками Reuters, атаки українських безпілотників призвели до виведення з експлуатації близько 700 тисяч барелів на добу на 16 нафтопереробних заводах. Деякі з них були атаковані більше одного разу за аналогічний період 2025 року. Україна атакувала 8 нафтопереробних заводів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що будівельні роботи в інноваційному корпусі дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадит», яка постраждала під час атаки на Київ 8 липня 2024 року, завершені. Про це йшлося на годині запитань до уряду у Верховній Раді. Інноваційний корпус «Охмадиту» відновлений на 100%. Питання в тому, що після відновлення і завершення будівельних робіт відбувається прийомка проведених робіт завідувачами відділень і завершення паперової роботи, щоб потім підписати акти і зробити оплати, зауважив міністр. Національний банк України встановив на понеділок, 18 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривні 7 копійок за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 11 копійок. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро, гривня в свою чергу посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51 гривня 26 копійок за 1 євро, тобто українська національна валюта зміцнилася на 18 копійок. Уже в суботу, 16 травня, ми дізнаємося, хто виграє Євробачення 2026. А поки букмекери традиційно роблять свої прогнози на переможця 70-го конкурсу, букмекери знову зробили нові ставки. Фаворитом залишаються представники Фінляндії, скрипалька Лінда Лампеніус та співак Піт Парконен. А ось українська співачка Лелека втрачає позиції. За даними сайту Eurovision World, станом на 15 травня Україна знаходиться на 12-му місці в букмекерській таблиці прогнозів. Співачка опустилася на один рядок нижче. За день до фіналу ймовірність перемоги Лелека складає 1%. Це наразі і вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 15 травня на календарі. Сьогодні в статистичній довідці від синоптиків маємо наступне. Мінімальна температура цього дня фіксувалася у 1954 році, тоді було лише 0,2 тепла, а максимально тепло було у 2013-му. Тоді повітря прогрівалося до 30,4 градусів. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, суботу, 16 травня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 7 до 12 тепла, в день плюс 18, плюс 23. На 17 травня неділю обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями дощ, в день дощ з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, в день від 20 до 25 тепла. На понеділок 18 травня обіцяють мінливу хмарність, вночі та в день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день 23-28 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

Ми з тобою любили, передивиш навік, і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене, схоже, моя бейбі? Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. 15 травня в Києві оголошений днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю на всіх комунальних будівлях міста при спущенні прапори. У ДСНС підтвердили загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованого будинку в столиці завершили. Вона тривала понад 28 годин. Президент попередив про ризики можливого втягування Білорусі у війну проти України. За даними української розвідки, Росія обговорює з Лукашенком можливі операції з території Білорусі на Чернігівсько-Київському напрямку або проти однієї з країн НАТО. Зеленський наголосив, що володіє деталями цих розмов, Україна готує плани реагування. Уряд спрощує компенсації на переобладнання авто для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Тепер разом із заявою можна одразу подати інформацію про витрати на переобладнання авто та реквізити банківського рахунку. Врегульовано випадки, коли людина проживає не за місцем офіційної реєстрації. В такому разі заяву необхідно переслати впродовж 3 днів. Рішення щодо компенсації ухвалюватимуть впродовж 5 днів після отримання документів. Студенти-медики будуть військовозобов'язаними і отримуватимуть звання після завершення навчання. Про це під час години запитань до уряду в парламенті сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він нагадав, що ухвалено зміни до законодавства, які зобов'язують відкрити на наступний навчальний період військові кафедри в медичних вузах. Тобто всі абітурієнти, які вступають до медичних вузів, здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов'язаними і по завершенню освіти здобудуть звання офіцера, зазначив міністр. Російський безпілотник пошкодив захисне укриття над будівлею музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині. Про це повідомило Міністерство культури. У відомстві зазначили, що внаслідок російської атаки пошкоджено 8 пролітів даху захисного укриття. Українська документальна стрічка «Мар'їнка» здобула одну з головних нагород на фестивалі «Millennium Dogs Against Gravity» у Польщі. Фільм відзначили на міжнародній програмі як сильне авторське висловлювання про війну, пам'ять і людські долі на тлі зруйнованого Донбасу. Наразі це і вся інформація. Наступний випуск уже за годину.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Hey, DJ, where's the bass?
5: MFM – Dance Hit Radio.

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Дорога сплетені, на віки зведені, наші мости.

będę psujesz. Алло, небеса выпускай.

what comes next will be marvelous.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. 15 травня в Києві оголошений Днем жалоби. В пам'ять жертвами наймасованішої атаки ворога на столиці на всіх комунальних будівлях міста приспущені прапори. У ДСНС підтвердили загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованого будинку в столиці завершили. Вона тривала понад 28 годин. Володимир Зеленський доручив підготувати план оборони на випадок можливого прориву з території Білорусі. Під загрозою можуть опинитися Київська та Чернігівська області. Йдеться про посилення оборонного планування на відповідних напрямках. Євросоюз готується вже у червні виділити Україні перший транш у понад 9 мільярдів євро в межах нової кредитної програми на 90 мільярдів євро, погодженої наприкінці 2025 року для підтримки оборони та бюджету країни на тлі війни з Росією. З них близько 5,9 мільярда євро планують спрямувати на закупівлю безпілотників для української армії, ще 3,2 мільярдів євро на покриття бюджетних витрат, зокрема виплату зарплат військовим та фінансування державних потреб. Сили оборони повернули під контроль Одрадне на Харківщині. Йдеться про населений пункт у Дворічанському районі Харківської області та прилеглі території. За повідомленням, підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади провели штурмові дії, завдали вогневого ураження противнику та вибили російські сили з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів. Українцям затвердили виплати до Дня Незалежності. Їх отримають особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, учасники бойових дій. Отже, кошти розподілять наступним чином. Особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи отримують 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Особи з особливими заслугами перед батьківщиною також отримують по 3100 гривень, учасники бойових дій – 1000 гривень, члени сімей загиблих воїнів 650 гривень, учасники війни 450 гривень. Букмекери оновили прогнози на переможця 70-го пісенного конкурсу Євробачення 2026. Згідно з новими ставками, фаворитом залишаються представники Фінляндії, це скрипалька Лінда Лампеніус та співак Піт Парконен. А ось українська співачка Лелека втрачає позиції. За даними сайту Eurovision World, станом на 15 травня Україна знаходиться на 12-му місці в букмекерській таблиці прогнозів. Співачка опустилася на один рядок нижче. За день до фіналу імовірність перемоги Лелека складає 1%. Наразі це вся інформація. Почуємося.
0: MFM Station.
6: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it you need, every time that we rock to the beat.

0: Весь Велмір.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Елмір.ua.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM station.
1: MFM.
4: Dance Hit Radio.
5: And it goes.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: МФ.

вирубають, світло розучились, говорити мить устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. А як усимо чинити, коли вирубають, світло розучились, говорити мить устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.